su togo vi nyonu ati ke mundo me mamla de kape pe na wo bo avare ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to bo ma vi anani le roma viagia mudone ne imia kho ga ime mia kho ple asi imia kho ne nge be do yo la ova ina mia kho o nue da sisi ato do don ofe ke kwa la me sempe nga ple pe pe de ntito ugbo nani.

0: Ferri.
1: Togo vignon nou, ati ke moun don me mam la de kape kwe nan wo kwa avade, ati ke ti fe do a wunti. Ygon nan pe ike kwa la men sen pe nyak le pe peren si to wwa. Ou la ti ke moun don mage le togo a katan fe make e fata. Ke a je gome, le pe wetri a to li a si a fe inkeke. Bla ve vo a de, ke to yi wetri a de li a fe inkeke a de li a di. Do yo la wato a fe ome, a ya fe ome. Wa khle mi le khosia homu a le inye le. Wato homa vi a nami, le homa vi a jia. Donne me nya ho ga ime nya ho ple asi nya ho le nenye be do yo la ova ina nya ho onue ida si si ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo nani
2: I'm coming back to Zalan and check.

tu togo vi nyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avare ati ke ti pe do awun ti gbon lo pe ke kon ala me se pe nya pe pe re nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mu do ne ne nya ho ga ime nya ho e ple asi nya ho e ne nye be do yo la wo va ina nya ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe